چاہا تو دل نے دھڑکنا سیکھ لیا. عبادت میں تو لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں, عبادت میں تو لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں, میں نے تجھ کو پا کر ہی سجدہ کرنا سیکھ لیا. یہ گیت آج کے ہمراہی کی آخری پیشکش. سنتے ہیں یہی گیت این ایوننگ ان پیرس سے محمد رفیع صاحب اور آشا جی کے سر میں.